Rigi, onye ọma nke m. Tata bụ ụbọchị ụka nke mbụ n'ọnwa nke itoolu, ọnwa septemba, ma bụrụkwazịa mkpụrụ abalị nke ise. Nwe na-ekele Olisa bi n'igwe n'isi gị, nakwazị n'isi m onwe m, nakwazị n'isi ụlọọrụ Bond FM 92.9 FM, bụ ndị nọ n'okpuru ụlọọrụ netiwaki oyibo nwa nsugbe n'ebe ọ gbasatara mgbasa ozi bụ Radio Nigeria. A sị m na ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma. Birikis Ibrahim, ana m ekelekwa unu. Gị na ndị ọrụ gị bụ ndị hanyere m ọkwa ọrụ n'aka n'ehihie a. Unu sitere ngalaba asụsụ Yoruba wee bunye m oche. Kpesị m duru ndị nke ka anyị gaa n'iru n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Daalụ rinne dịka ị na-esonyere m. Ngwatọ ntị n'ala. Ka m gwa gị etu anyị na gị ga-esi wee nọrị. Aga m ewetara gị mmiri ndụ ma nsepụ ọnụ n'okwu. Akụkọ ụwa. Ga-eru gị ntị mgbe ọ ga-akọ elekere mbụ. O jiri nkeji 15 gata elekere mbụ. Anyị ewetara gị ozi ekele. Bụ oge ahụ ị nwere ohere maka ịkpọ, wee kelee ndị hụrụ n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche. Na ndị ọdịgị n'obi, ndị metegoro gị mma n'ụdị dị iche iche. O jiri ọkara gata elekere mbụ, anyị ga-ewetara gị ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Oge ụmụaka ga-abịakwazị m ọkụ elekere abụọ kpọmkwem. Mgbe anyị na ụmụaka anyị ji akparịta ụbụbọ n'ebe ọ gbasatara asụsụ Igbo. Ma bụrụkwazị anya nke a bụ nke anyị ga-eji wee weta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe. Mana nke ahụ ga-abụ ma o jiri ọkara gata elekere abụọ. Oge ahụ, anyị akwarazie ngwongwo, kwanyekwazie ndị asụsụ Hausa. Maka gị bụ nwa amadi nwa afọ Igbo, onye asụsụ Hausa na-amasị. Anyị adị emechi ọnụ. Ọnụ anyị ka anyị kpọbara ahịa anyị, onye mere anyị ji anyị kwupu nke a, anyị ewere nye onye ọzọ. Ana m ekele gị rinne maka ịrapụ ugwu okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike na Bond 92.9 FM. Ihe ọma ga-emere gị dịka ị na-esonyere m. Onye ndu gị bụ m, Roslyn Chika Ajichanaye. Ngwa, ka anyị weta ore gị mmiri ndụ.

ezekwezo kwa bụrụ mbụ gị soro m isoro Chika were na m ekele Chineke ọnụ gị ga-ejupụta n'ekele maka na ọ bụrụ na ọ dịkwanụ maka na ọ bụ na ọ dịghị mfe na mmadụ dịgidere mmadụ ya na m eze ndị eze dugidere anyị ọnwa nke mbụ gaa nke abụọ gaa nke atọ gaa ihe isi ike juru ebe niile o juru n'ụwa ọbụghị naanị n'ala Naịjirịa mana m ị na-erigodo nri ọnụ ị na-amị pịọm ọkụ ya ị na-eku ume ị na-aṅụ mmiri etu o si wee sọ gị maka na e nwere obodo mba ma ugbu a ọ bụ mmiri ka ha na-aya ya bụ mmiri na-ekpochapụ ha asịkwa na ọ bụ ụbịam kama na ihe ha na-aya godo bụ na oke mmiri na-ekpochapụ ha nwere ndị ọ bụ na okpomọkụ ya bụ ụmụ ihe ọnatarachi dịgasị iche iche ala na-agbawa na-ama jigijigi were na enye ha nsogbu kedu nke na-esogbu anyị bụ anyị onwe anyị ọkwa nsogbu anyị asị m kwue m ga-asị gị nọ nsogbu anyị bụ anyị mana ọ gaghị nata eme m bụ Chika n'ọnụ ọkwa ikele Chineke ya bụ ọ bụkwara na ị bụ onye mmasị onye nkele ekele na amasị isoro m wee sị a na omeela n'oge mmiri ndụ na bond 92.9.

ọtụtụ mgbe anyị na-ada ajụwa ụmụaka maọbụ enwe ka mmadụ ga-esi wee mekanye ihe esi ya bịa ọnaenweghị uche ọna ịma dị na ị ga-esi etu a wee mee ihe a mee ihe a ọ kwa ofu ajụjụ ahụ ka m na-ajụ gị ọ bụ na amamihe agaghị agwa gị nna naanị ka ije arụ ị na-asa kwa ụbọchị yabụ ikulite ịsaga arụ nke tata na-akwadokwa ịsa ọzọ ọ bụ na ịmanye na ozugbo isi Chineke mma mma maka na e nwere ndị ọ bụ ka ha jesa arụ ka ha si wee nawara yabụ ka ha jesa arụ kwanye mmiri n'ahụ ehe ezute nke ha ebe ahụ maka ndị na-ajụ kedu mbọsị onye nwe anya ị ga-abịa onye nwe anya ị ga-abịa nwere nnọọ otu nwa agbọghọbịa nọ were na-ajụ ajụjụ dị etu a mwee tụgharịa wee si ya n'ime afọ anyị nọ n'ime ya n'ime afọ a n'ime ọnwa anyị gụtagoro ugboro ole ka ị gagoro ụlọ ọgwụ gaa n'ebe a na-echebe m echesi ndị m agbatigoro aka ha gbatịcha ha ụkwụ maka na enwe ezi uru ha bara ọsọ gị kwere ọsọ gị kwe ga-enwe ezi uru ndị ahụ bara ịsị ka idobe ha ịsị ka ike inye ha ndị m na-ekwu maka ha bụ ndị gagoro bagoro ufe ndị gagoro nya bụ ndị nwugoro anwụ nzi abalị one ka ị gagoro ebe ahụ nakwa ụbọchị ọ bụla chi fotere mara na e nwere ndị a na-aga atọnye ebe a ya bụ maka gị nwa onye ka na-abụ Thomas isi gịnị ka o mere gị ihe m ji echetara gị a bụ na ọ na-adịwa mfe ichefu ọ na-adị mfe ichefu ya bụ ichefu ihe ọma Chineke mere anyị ọ na-adịwa ọ na ya bụ ichefu ya na-adị mana ọkwa ịfụ nke m ihe ọjọọ ahụ mere nụ ị ga-echetachi ya ma oge o ji wee mee ebe o mere na ka o si wee mee mana mgbe ụfọdụ ọtụtụ mgbe ọ bụrụ na uche anyị adịghị ya ịfụ na ị ga-echefu na Chineke mere gị ihe dị etu a na Chineke mere ka nwa gị nweta agụmakwụkwọ ugboro na eke isekpugoro anyị wee si ya n'omeela maka inye ụmụ gị ụbụrụ oge na-adịghị anya ugbu a n'ime izu ụka ọ daba ọ malitego ori ịdaba kwaso nkwaso nkwaso nkwaso mana otu chi ga-esi wee mere gị a maọbụ Chika amaghị mana ama m na ọ ga-emere ya anyị dum n'oge mmiri ndụ na bọndụ 92.9 FM ka ị ka na-ege ntị

mbụ anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. I mere nke ọma maka isonyere m n'oge mmiri ndụ. Ya gazie.

0: importante.
1: Ndewo ya gaziere gị. Ndewo, imeela maka isonyere anyị. Ọ dị mma, tọọ ka ikele ndị ka ị chọrọ ikele. N'oge ozi ekele n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Ozi ekele ụbọchị ụka ka anyị nọ n'elu ya. Ozi ekele ụbọchị Saturday, mana nke taa bụ nke ụbọchị ụka. Ọ dị mma, akara ekwentị ị ga-eji nwee ike sonyere anyị bụ 0912-340-0672, ma ọ bụrụ na ị chọrọ isonye n'oge ozi ekele. 0912-340-0672, bịa bụ akara ị ga-eji nweta anyị. Hello, good afternoon, nwanne m nwoke. Ndewo, ya gaziere gị nnu. Ndewo, ọ dị mma, ị ka nwere ohere ịkpọ iji kele ndị dị gị n'obi. Ọ bụgodị na ị chọghị ikele, gbaa mbọ gee ntị, n'ihi na e nwere ike mmadụ ekele gị. Hello, onye nọ n'ekwentị anyị? Mama, ndewo Mrs. Ezebiro. Ndewo nwanne m nwaanyị. Ngwa kele ndị. Ya gazie nwanne m nwaanyị. Papa ahụ ịgọrọ o reela ere. Ndewo nnọ, ndewo, obi dị anyị ụtọ. Imeela nnọ. Ya gazie. Ọ dị mma, kpọọ ka ikele ndị nke gị. Oge ozi ekele n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Ya gazie o. Maazị Ebel Nwafọ. Maazị Ebel, kelee otu inu mere. Ndewo nnu.
2: Maka na ibunu na ima maka ka chukwu gozie unu, gozie nkuzi niile unu na-emetụ aka ka ọ na-akọ ọfụma n'aka.
1: Ya gazie, ya gozikwa agụwa na ezinụlọ gị. Ndewo nna. Ọ dị mma, anyị nwere naanị nkeji ole na ole tupu anyị a na-apịachi, ka anyị lee ndị ọ ga-adabara. A ga-enwe ike nara ozi ekele ha. Hello, nye ka m na-ekele o. Uchenna ti Bagada. Hello, ti Bagada de taa. Ndewo nnu.

ọzọ ahịa akwụkwọ ozi ama matu isi nke iri na asatọ amaokwu nke iri na ise ruo na nke iri abụọ kwuru ndewo Raymond ya gazie akara 07082478980 ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka dị n'akwụkwọ nsọ akpọmoku gị ka m na-echebiri ugbu a ka ị nwee ike zaa ajụjụ nke gị maka na achọrọ m ka ọ bụrụ gị gị nwa na-ege ntị ugbu a ga-erite ihe onyinye nke taa akara 07082478980 akpọmoku gị ka m na-echebiri ugbu a ọ bụrụ na ị kpọọ nke gị dabata cheta na ọ bụrụ na ị kpọọ na nke gị dabata na ị ga-agbatuo redio gị ihe ga-eji gbatuo redio gị bụ ka ọ ghara ime mkpọtụ hello mmadụ nọkwa ebe a ọ kụchapụla akara 07082478980 ka ị nwee ike were ajụjụ nke gị na oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ oge anyị fọziri naanị obere hello ewe Philomena ogbu ehe gara were ajụjụ nke iri na otu o wee tie ya ukwu n'ala ọkwa ka ị were bro ọkwa jụọla ọ dị mma ha na agbagbu otu ehe ngwa were ọzọ adị mma nke iri na abụọ si njọ gị na-ege ntị afọ ole ka nwa Solomon bụ Rehoboam dị wee bụrụ eze Juda gwakwa anyị afọ ole ọ chịrị nwa Solomon bụ Rehoboam ọ dị afọ ole wee bụrụ eze ọ chịrị afọ ole ọ dị mma ọ dị ka na streeti unu ka o biri oho ọ maka etu ahụ nne ọ chịziri afọ ole hee ọgbanịkakwa ya iri na itoolu na iri atọ agbakọzie anya ọ na-apụta ebe iri isii na ụmụ ọkwa ya ọgbanịkwa ọ chịkwara dị ofuma ọnya dị ihe ka mkpa si hapụzieri afọ ole ọ dị wee chịba n'ihe dị mkpa na ọ chịrị nke ọma ọkwa ya enwe ihe ọzọ n'obi n'azụ ya dị ụnụ ọkwa ya daalụ Philomena ihe ọ dị wee bụrụ eze bụ afọ iri anọ na otu afọ iri anọ na otu o wee chi afọ iri na asaa ehe ọ dị n'akwụkwọ ndị eze nke mbụ n'isi nke iri na anọ amaokwu nke iri abụọ na otu ndị eze nke mbụ isi nke iri na anọ amaokwu nke iri abụọ na otu ngwa ndewo ya gazie adị mma otu aka ga-esi were ya na nketa a n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na bond fm 92.9 onye ọ ga-adabara na nketa bụ ike okonkwọ na-agbanyeghị na m onwe nke o ritere ka dị n'akụkụ mana m ka o sila dị akịdị abụghịzi ya bụ enwe ntaga mbụ so ọma m ọma otu anyị na ihe si aga maka osila dị adị ama ama o gwara o ike ihe ga-eme bụ na ị ga-ezibatara m aka ozi n'akara 08024093875 ọ bụrụkwa na ị retara ihe onyinye n'oge gara aga ọkachasị n'oge m gara ezumike kpọọ m n'akara 08024093875 ka anyị mara ka ị ga-esi eweta ihe onyinye gị 08024093875 akara ị ga-eji batara m ozi maọbụ ịkpọghachi m azụ iji kpaa ka ị ga-esi eweta ihe onyinye gị ekele m pastọ Austin Chukwu na ewubeze Ruben Udoha ọ bụ ya bụ General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tipo wee mara nọmba 8-10 Igbesi Street of Adjose Street by Baliet Bus Stop ọ ya bụ onye Chineke si n'aka ya edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche ma ndị eji ewulite mmụọ ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo ya na-eweta ihe onyinye anyị na-erite n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ ekele m gị ọzọ maka ige ntị na nke taa ekele m Chika Ajechanaye maka ịkparamaka na igwe na nke taa nna m dị Ezokoye bụ aha m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ

ụmụaka, ụmụaka, enyi Jizọs kpọmkwem, ụmụaka ndị nọ n'ụlọ na-ege m ntị, ndeewo noo, ndeewo. Ama m na ọ na-ada nke ọma na mpaghara ebe ọbụla ị nọ, dịka nwatakịrị na-ege m ntị. Ana m ekelekwazị gị dịka onye nne, onye nna, onye nlekọta, bụ ndị na-elekọta ụmụaka ndị a, wee na-aga ọfọ na ọ ga-adịrị unu na mma. Tụmadụ ụdị oge dị ugbu a bụ oge unu na-agbalịsi ike ịhụ na anyị bụ ụmụaka laghachiri maka agụmakwụkwọ anyị. Ya bụ na ana m agọrọ gị ọfọ na ihe unu ga-eji wee lekọta anyị ama akọnarị unu. Ọ ga na-aga n'iru n'iru. Na nke tata, n'oge ụmụaka nke tata, anyị nwere akụkọ ife bụ nke anyị ga-akọrọ gị. Mana tutu nke ahụ abịara gị, ọ dị mma ka ị mata aha m. Aka m bụ Roslyn Chika Ajichanaye. Ọ mụ ga bụ onye ndu gị na nke tata. Dịka anyị si eme ya, ọ bụrụ na m anyị laghachite azụ, anyị akọrọ gị akụkọ anyị ji wee bịa tata, nyekwazie gị akara ị ga-akpọ maka ịjụ gị ajụjụ, nakwazi ihe mmụta dị n'akụkọ anyị kọrọ gị, tinyekwuzara ihe ndị ọzọ. Dịka m gwara gị, abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. Imeela dịka ị na-esonyere m n'oge ụmụaka nke tata.